Premye mizik nou an se Pran Beton ki te nan Karnaval 96 e se Kojay ki te fe mizik sa. E Pran Beton te vin yon nan mizik Karnaval Protestasyon ki te make ane 90 yo an Haiti. Ekspresyon et sa te bay lide sou jan la vi te difisil pou an pil Haitien nan mouman.

0: etiti de migrasyon yo komanse an impotans yotou pou moun ki gen TPS, pou moun ki gen ki pa gen TPS tou ki aplike epi pou ko jwen ni, pou moun ki aplike pou azil, pou moun ki gen fami ak diferan estati legal. Ensertitude sa yo pa selman afekte situasyon legal, men yo afekte lojman, travay, bienet emosyonel fami an, ti moun yo ki nan fami an, estabilite finansye. An pil moun yo, yo enkyen sou kesyon yo pa vle pedi travay yo, pedi salè yo, yo enkyen sou chanjman kap fet tout den kou nan regleman politik yo, yo enkyen sou koze skwokri kap fe la pliye le boutan nan kominote a pa nan mouman sa yo, yo enkyen sou pou yo pa tombe nan detansyon, pou yo pa separe yo avèk pitit yo. Nou te pale tout de on demachou ka fe pou rempli yon fòm pou ka pou si ou ta tombe nan detansyon ou mwen ou gen kontrol sou ki es ki gen piti tou ou bay moun sa otorizasyon pou l pran soin piti tou si sa ta arrive ou mwen ou konen piti tou se pa nan men l'Etat la piye se nan men moun ou fè konfians fami ou zami ou etc. Donk lot la perez ki gen anko moun ki pedi kat travay yo, moun ki ese aplike pou kat travay li pa tombe, dok moun nan vin trouvel nan sityasyon kote li pa kat travay, gen moun ki pe itilize sistem publik yo, yo pe melanje avèk nepot sistem ki gen rapor avèk l'Etat, gen instabilite nan zafè lojman, jan nou te di, gen moun tou yo pa peye yo nan travay, ou bien yo peye yo mwes, yo fè yo abi nan travay, gen moun ki gen mak akse a servis finansye, epi gen moun tou ki fon depans emosyonelman paske la panike, epi on vole paret li dzou di kaye do, epi ou mèm ou lage kò, ou bay ti l'ajan. Tout sa ou se enkyetude, se problem ki gen avèk koze ensèrtitid de migrasyon. Lèm tap pale de ki sa nou dwe fè, m di premièman nou dwe sanble yon ti l'ajan ka dirijans, mèm si sa pa fasil nan mouman, paske ekonomi an difisil, pafwa kob la antre, epi l soti menm kote, nou ba menm we, ki lèl depansi. Men sou gen posibilite ya, sanblon ti kob pou, si yon bagay ta rive, ou mwen nan mwa kap vini, nan 2 mwa kap vini, ou ka peye bil ki esensyel yo. Organize tout dokumen important, epi fe kopi. Sou ka kite orijinal yo, la ka yon kote ki sef, ou konen exactement kote yo, epi ou mache ak kopi pou sou ta bezwen, fè sa. Jere kontan bak nou, evite skou ki finansye ak imigrasyon, epi konen dwa nou. Ki sa dwa nou ye? Finansyèrman, an tanke imigran, nou gen dwa pou nou louvri kont la bank, nou gen dwa pou nou itilize yon kat debi ki atache a kont sa, nou gen dwa pou nou bati, amelyore kredi nou, ki important paske bien ke gen insertitude, nou pa jam konen bagay yo katounen an fave nou, pi devan, epi, yo redouble ti piyes la pou konbyen tan, le konsa ou menm ki te gen tap bati kredou, ou gen tan ou pa an avan par rapport an moun ki pat ap fe sa. Epi ekonomize la ajan, jam te di, kelke swa estatu emigrasyon, ou gen doa pou fe sa pou ou voti kont la bak, pou ekonomize la ajan.
1: Certainement, nou konen ke gen pil ayisyen ki vini isi, et yo pa perdu tan yo travay davantage pou non seulement pou yo ekonomize pou yo posede kay et la triye et nou jen tout kategori de moun et ki kapab tombe nan situasyon kote nap di problem insertitude la par rapport avek statu ke yo trouve yo jounen jodi ya. Alors, nou di bagay sa yo, paoli sa yo, informasyon sa yo, ekstrememan important. Yon di lot, e fe pa ou la mache, e si nou bezwen afab, nou ge doa toujou rele nan 617-287-0096. Kendali, se toujou plezir, nap di ou certainman, on gwo mersi ankon, e nap tan nou Troisième dimanche dans le mois de juin pour yon l'autre rubrique finances personnelles.
0: Merci Caroline, merci tout auditeur auditrice nous. Moi, ben, nous rendez-vous encore, Jean-Caroline dit, en troisième dimanche, mois de juin.